день свободних на зору. Білої осе енок, або ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синих камор.